Tūsi kāna tēku zhāng lēku nē tē yīn lā yu tēyā tā tī tsā mī nē hēw yīn tē rā mā sī yu rē sīn sē pēsā kēng zhā chā rī tā rī gu zhā rī rā tī kū zhā nā chō yī yī offered kārgan dē rī tū zhā kō tī shū rā mā sī yu rē sīn sē sā chōng tī rā tē nā hē tī tā wu zhā nē zhīn vē tī sā zhā rā jīm hōp sī rī